0: 黎巴嫩民众表示，黎以停火绝不能以牺牲尊严为代价。
1: الناس بدها وقف اطلاق نار، بدها توقف دمار بيوتها، بدها يوقف الدم، بس مش بطريقة نكون نحن حطينا من كرامتنا، حطينا شهدائنا وأهلنا يكونوا راحوا هيك هدر。
2: 巴勒斯坦加沙地带民防部门发表声明说，以色列军队昨天空袭加沙城多处居民楼，造成包括妇女和儿童在内的至少9人死亡。